te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu.